0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:03.
5: Silap sa kauntuhon. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tulong.

sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon, magadayig sa mga angay daygon ug musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Higalag mga kaibigan. Kumustag maayong pagpaniudto nganha kaninyong tanan. Adlaw Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa 98.5 Radyo Kaibigan, atong pagtahod, pagrespeto sa tag-iyag tagduma, ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Ang pagserbisyong tinudanay sa kahanginan o sa katawhan, mao ang bugtong bahandi nga pagserbisyo sa pamilyang Danggalyo, pinaagi ni Pastor Dan Danggalyo sa Mindanao o dinhi sa Bukidnon. Sa ngalan usab sa Technical Department, sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausab ang inyong higalas kahanginan, kaibigang Noel Cagul Tuguti, nga manumbay na usab ako, dias inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Managisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo, kanako o kanatong tanan. Mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan, maayong pagpaniudto, maayong pagpamahaw, maayong pagpanihapon ninyong tanan. Sa atong mga suking tigpaminaw nga mga Pilipino, tibuok kalibutan.

Mayong pagpaniod to lalawigan sa bukid nun. Likewise, ngari sa dakbayan sa Valencia, mayong pagpaniod to 31 ka barangay. Dere sentrong bahin ng atong dakbayan, kumusta man? Nagkadayang establishmento, transport group, sa atong mga dagko o gagmayng negosyante, manghinaot kita nga okay pa mos alright ni ining orasa. Samtang alas 12:08 na, dinis atong papanaguban. Mayong pagpaniod to sa atong mga aktibong biyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong pagsalig sa liderato sa mga kadaguan sa Kaibigan Foundation, mga igal. Kung interesado ka mo, mga igala, kabahin sa pagtinabangay sa mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation, bisita lang mo dinis atong sibihan sa buhatan sa Kaibigan Foundation. Ang atong buhatan o sibihan na himutang along National Highway, Poblacion, Valencia at Bangyod sa NBM Building. Happy Fiesta sa tanang mga nagfiesta. Happy Fiesta nga na kaninyong tanan. Condolence atong pahasubo sa atong mga kaigsunan, mga Kaibigan Foundation members nga nagbangutan, nagsubo ni ining mga panahuna, kami nakigduyog sa inyong kasubana. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Palangga namong taga-bukid nun, Valencianos, senior citizen, tanang mga nag-birthday, happy birthday. Happy birthday karong adlawa, atong barkada, atong higala, dias lungsod sa Quezon, dias barangay Salawagan. Happy birthday nga to kang Sir Renato Didin Israel. Dias barangay Salawagan, Quezon, mga higala. So happy birthday Sir Didin. Maayong pagpaminaw uban sa imong pamilya. Ato usab nga mainiton nga pagtimbaya sa atong barkada nga manlalaban, atong barkadang abogado Attorney Entoy Dahaw diha sa CAD Law Office. Kintilikista Alombro Dahaw Law Office. Happy, happy birthday, Torne! Attorney Entoy Dahaw, Diaz Poblacion, Quezon, bukid nun. Osaka, simpleng abogado. Adunay talintong abogado. Og abogadong daghang kasong gidagan.

tagag pagtagad gipahibalo gipanawagan ang mga kahigalaan kaparintihan ni Anhing Caridad Aragon ang lubong sa iyang pateng lawas karong Sabado Hulyo 25, 2026. Ang haya sa pateng lawas ni Caridad Aragon nas panimalay ni Bibi ug Palang Luna sa Purok 17 Malabuaya Batangan ning atong dakbayan sa Valencia. Ang nagpahibalo og nanawagan ang pamilyang Aragon. Alas 12:42

0: No. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5.

Lady Diana. Tibuok na kong kinabuhi. Ayha pa ko sukad na kadungog ug storya nga murag miguba sa akong tibuok kapagkatao. Storya nga murag hangtod sa hangtod akong pagadalhon. Nagbilin og dakong uwat sa akong kasing-kasing, Lady Diana. Ako si Lisa, 35 anyos, minyo og kasado sa akong bana nga si Nilo, 40 anyos. Gusto rin kumungutana o gusto ko nga matinawan aning sitwasyon nga akong giatubang karon, DJ. Ni aging simana, grabe nga away na mo ni Nilo, DJ. Away nga sukad sa among kaminyoon, mauto ang pinakagrabe sa tanan. Galanog-lanog ang among tibuok panimulay. Siningita, binayluhay og sakit ng mga storya. Walay gusto magpaubos. Siguro tungod sa grabing kasakot ni Nilo, nihilom siyang kadali. Ug sa hinay pero dulot nga pagkastorya, iyang gibuhian ang mga pulong nga wa nako damha, DJ. Lady Diana, gikan mismo sa iyang mga ngabel, siya mingon. Kabalo ka, Lisa? Sa tinuod lang? Wagig ko ganahi aning kami ni una. Napugos ra kog pagkasanimo kay naburusante ka. Di ko na inimod na kwarta ra nimo ang akong giapas sa una. Pero nasipyat ko maong gipakaslante ka. Kana nga mga pulong, murag ispadang hinay-hinay ni Duslax akong kasing-kasing. Ninunot sa kailadman, uga balik-balik sa akong dalunggan, DJ. Wala ko'y natubag, namala ang akong tutunlan. Nga murag nihulong ang akong kalibutan, DJ. Wala sa niuli sa among balay, human atong higayuna. Nag-inusara ko, ug murag mabuang sa kahilom, ug gapat yon sa akong kaugalingong emosyon, nga dili na ko makontrol. Nakahuna-huna ko sa iyong istorya, DJ. Nga bantod ra, sunod sa napulo katuig namong gauban. Murag wala rasayaha ang akong birthday, ang anniversary namo, murag normal nga adlaw sa iyaha. Walay bulak, walay regalo, wala tanan. Nganong karon pa may nako na realize, Lady Diana. DJ, human sa pila ka adlaw, dili pa ko anda makikstorya niya. Maong ako ang nalang ipaagi sa chat ang akong gusto istorya. Ug niingon ko siya ha, na kung napugos ka, pahawa na. Biyae ko. Nganong gaantos pamangka. Human akong chat ana Lady Diana, niuli siya sa balay. Pero hangtod karon, wala gyapon sa nihawa, DJ. And by the way, akong mga ginikanan ang nagpatukod aning balay namo isip regalo sa among kasal. Pero sa ako ani nagapangalan, DJ, maong walay makuha si Nilo ani. Sa tinuod lang, Lady Diana, mura kong nawad-an og pagbati sa iyaha. Sakit. Oo, sakit yon labi na nga gugmahan kaayo ko siya.
Usahay gani, magkahuna-una ko nga basin, tungod lang sa kusuko, maong nasulti to niya sa akua. Pero ambot, wala ko kabaloon sa ibuhaton DJ. Labi na, nga napagyapon sa Daris Balay karon. Munang mangutan ako sa inyo, Lady Diana. Unsaon man ako ni DJ? Ako na lang ba ang muhawa Daris Balay? O storyahan pa ba nako siya o makig-ulit ko niya? Unsa may matambag ninyo sa kuha DJ, magpaabot ko. Salamat sa pagbasa, Lady Diana. Ug maayong hapon kanatong tanan.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mabalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mabalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramak, o Kasong Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: right, 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 with a set and a boss sa kapunod mga kaigan. And you are still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio sets. And of course, ito na nagatambay paghihapon sa ito ang Facebook Live karong hapunon. Welcome back sa Iniwang Tanan. Ang karamdag na magala panahon na po para itong basahon ang finale ng tambay ni Lady Diana para sa itong sender karong hapunon si Ma'am Lisa na nagpadala sa iyahang sulat. I hope na namino kakaroon sa atong programa ni Ma'am Lisa, no? Daga na kay kaganina ang naghatag sa ilang mga pagtambag. Kung ganigang Lady Diana, dugang lang po. Para at least man lang dagang kagpasihan sa mga resison imo pagabuhaton, Ma'am Sander. So once again, maghapon sa imo ni Ma'am Lisa, no? Salamat kay isi mong pagsalig o pagpaambit sa imong gibati dali sa atong programa. Ma'am Sander, dili lalim ang imong nagian. Ang mga pulong, gipamulong sa imong bana, dili lang basta-basta ng mga pulong. Usahay ang samad nga madala sa dila, mas lumpa kaysa sa samad sa lawas, Ma'am Sander. Mga normal lang, hantod karon, naglibog ka, nasakitan og murag, nausab na imong pagtanaw sa iyahan. Aban, Ma'am Sander, ayaw sa pagdali og himo og desisyon, samtang hilabihan pa ka kaemosyonal. Tinuod ato ng mga tao nga tungod sa grabing kasuko, makasulti o mga butanga, dili unta nila gustong isulti. Pero doon na po yung mga tao, ay mga higayon po nga ang kasuko maoy magapagawas sa dugay na nila nga ginatago nga pagbati. Mao nga dili nato dayon mahibalan, unsa gid ang tinuod, hangto dili ninyo kini malinawan, pinagi sa seryosong pag-istoryahanay, Ma'am Sander. Ang ako pang utana sa imuha, sukat ba ni adtong away na ngayo ba sa pasaylo sa imuha? Ipaninggamutan ba niyang ipasabot nga nung nakasulti sa ato? O murarabag, walay na hitabo. Kaya kung tinuod nga nagmahay siya, diliigo nga muuli lang siya sa inyong balay. Hangdan iyang paninggamutan na ayuhon ang samad nga iyang gihimo o ipakita pinaagi nga sa iyang mga lihok na gusto pa niyang luwason ang inyong kaminyoon. Ay tungod sa balay, Ma'am Sander, dili ka na ang pinakadako nga isyo karon. Bisan pag imo ka na og nakapangalan sa imuha, dili ang pagpanag-iya ang makahatag og galinaw sa imong kasing-kasing. Ang importante mao ang pagtino kung aduna ba boy respeto, gugma og tinguha na ipadayon ang inyong relasyon. Ay usa pagdali og biya sa inyong kogalingong balay, Ma'am Sander. Wala kay sayop nga kinahanglan ikaw ang muhawa. Inuon hatagi ang imong kagalingon og panahon sa paghuna-huna. Andam naka, lingkod mo og istorya nga malinawon kung pwede na inyong pamilya. Walay singgit, walay panumbas. Pangutan asya diretso kung tinuod ba ang tanan niyang gisulti o bunga lang bato sa kasuko. Paminausab sa iyahang tubag, Ma'am Sander. Kung makita ni mong itunod siyang nagbasol og andam siyang usbon iyang mga sayop, mahimo pa ninyong hatagan og usa ka higayon ang inyong kaminyo. Anapan kong iyang kumpirmahon nga tinuod yun ang iyang gisulti, wala na sa itinguha nga ipadayon niyong relasyon, kinahanglan usab nga higugmao nimo imong kaugalingon o dili pugson ang usa ka tawo nga dili na gusto magpabilin, Ma'am Sander. Ang kaminyoon dili gagisukod sa gidugayon sa inyong pag-uban. Sukod kini sa gugma, pagtahod o pagpaningkamot sa duha ka tawo nga ipadayon kini bisan sa kalistanan. Ampui imong desisyon, Ma'am Sander, pangayogiya sa Ginoo aron dili kasakit ang magbuot sa imong kaugmaon kundi ang kaalam o kalinaw nga gikan sa Ginoo. Inot nga bisan unsa imong mahimong desisyon, mahimo usa kini kalakang padulong sa imong kalinaw o tinuod nga kalipay, Ma'am Sander. Lamang po. And thank you so much for sharing your story with us today. And of course, maraming salamat po sa lahat na magpadala sa ilang mga tambag through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa ining lahat. And of course, sa tanang nakikuban, karato karong kahapunan sa pagsugod hangtod sa pagtapos, daghan kaayong salamat po sa inihong tanan. Kung marabot po hon, mag-uban na maghapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinidubukong persa ni 98.5, Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinan nga magaingon. I wanted someone. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat at puno ng pahina, at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Luka ba't sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

Awa kena kita tan balita. Bung kait tasan Fernando pon dia totala inga dua landslide. Don ta City wala kayo kalangan San Fernando Bukindo. Oi pon dia rumah ta Davao City dua ta Marilog marahan Davao di Davao City. Abejo tengah tempu dah sedalan. Oi kuta nama apun apa kan yuto. Teksto nagakita don ta Santiago kapitulo 3 versikulo 1 pon dia ta Dosi. Santiago kapitulo 3 versikulo 1 pon dia ta Dosi nagakai kapulong din. Maigsoon pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kaya sayod kamo nga kitang kitang mga magtutudlo hukman mas higpit nga pagukom kaysa uban. Ang tanan masayop, ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti hingpit o makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduduan ang baba sa kabayo aron musunod kini bisag asa nato padtua. Tanawa usab ang mga barko bisan pa sa kadagko niini og huyot sa kusog nga hangin. Igiyahan lamang kini sa gamayng timon kung padto bisan asa padtua sa Igon usab ini ang dila bisan sa kagamay ni ini makapangandak kini sa dagkong mga butang. Una-una on sa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo. Kini may usa ka mangil-ad nga kalibutan bahin sa kalayo. Bahin sa atong lawas. Ug nagbuling sa tibuok lawas og nagpasilaob sa tibok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa imperyo. Bakay mo ang tao may nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mananap mga langgam ug mga binuhat sa kadaghanan da kadagatan. Apan walay makamansun sa dila. Dautan kini og dili kapungan og puno sa hilo nga makamatay. Ato kining gamit sa pagpasalamat sa atong Ginoo ug amahan. Ug sa pagtunglo sa atong isigkatawo nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang mga pagpasalamat ug pagtunglo mugula sa mao nga rang baba. Maigsoon dili kini angay mahitabo. Dili mahimo nga maggikan sa usa lamang katubod ang tapang ug ang parat nga tubig. Ang kahoy igira dili makabunga og ulibo o ang paras makabunga og igos o ang dagat makahatag og tapang nga tubig. Kantan pagpabulos ug ampoki magwayo salamat untol. Takay ko nagukuran ta sa maapon. Buri kay nagkasabutan ni kakay ko nagukuran. Andaman og kasing-kasing nay puto paminog. Wait, pari kang istorya magwayo. Buri kay kay ko nung aran kada kada yan ta sinaga. Sa ni kapag ampo ko ta na Isos. Amen.

No, but Timo, kapit, Matthew chapter 12 verse 26 kuntay ang yung kamong ang adlaw nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa kataw mo hatag unya og husay sa matag walay plus nga mga pulong ayang gisulod. Kaya ang inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamo sad-an ba o dili. Kaya'y nandiyan mga sulod. Ako'y nandiyan, kuro mo.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan
0: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

man sa dili ko pasugdan sa pagbatbat kining akong istorya sa kinabuhi. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Fe, DJ Aya. 44 anyos. Tubong Bohol. Ug ania na manimuyo sa Bukidnon. Wala ko'y mga igsoon, DJ Aya. Sulo akong anak sa akong mga ginikanan. Aron imo masabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

apan gibaliwala ko ang tanan. Kaya lagi matod pa sa uban. Cute daw kaayo ako. Ganahan usab akong maminaw. Tago nila ako cute DJ. Hangtod nga mo kini ang nahimong sinugdanan sa kasamok. Tungod kay gihimo ng katawanan sa uban. Ang akong pagkaako, DJ Aya. Og tungod ni ini kanunay makapap. Kanunay gayod nga makakaplag og away ang akong inahan. Bisan si Papa. Adunay mga panahon na makakita og lalis tungod sa akong kahimtang, DJ. Hangtod, DJ, tungod sa kasamo, nakadesisyon si Papa og Mama nga ibaligya ang among balay og lote sa Bohol. Bianhe kami dinhi sa Bukidnon.

usapan sa mao nang gihapong sitwasyon, Didya Aya. Isag-asa kita nining kalibutan. Dili gid kita makalingkawas sa mga taong mapanghusga, mapanglait, base lang sa kung unsa ang ilang nakita sa pisikal, Didya Aya. Padayon ako sa akong pagtuon dinhi sa Bukidnon. Nag-focus ako. Wa ko na panumbalinga kung unsa man ang akong mga nadungog. Matod ko ngadto sa akong mga ginikanan. Pasagdahan na lamang tungod kay naanad na ako. Di na mo talab pa kana ako ang tanan. Hangto DJ.

abot sa punto nga nagagusto ako sa usa ka binuhat. Nag-uigo lang po ang iyahang height. Dili usab siya pangit. Dili guwapo ang iyang itsura. Igo ragyod, di siya aya. Ako ni adnong panahuna. Graduating na sa college, DJ. Ambot ba sa kadaghan sa mga lalaki sa kalibutan? Sa iyaha man ako na-attract, DJ Aya. Kung ang maong lalaki, suki sa akong mga ginikanan. Sa among paninda nga lubi ug suka, DJ. Kanon lang siyang mubisita sa panahon na makauli ako sa among panimay. Hangtod, DJ Aya.

Tuig 2002. Nahuman ko ang nakabot ang akong mga pangandoy sa kinabuhi. Nga mo graduate sa college, di jaya. Bisan pa man kung nguniini ang akong sitwasyon. Human sa usa ka tuig gikan sa akong pag-graduate. Nagtrabaho ako di jaya. Ug tuig 2004. Nagpakasal kami sa akong hinigugma. Malipayon kami tungod kay dawat niya ang akong sitwasyon. Masinabtanon kaayo ang akong bana, DJ. Nagpuyo kami kauban ang akong mga ginikanan. Tungod kay dili ko gusto nga mahilayo ang akong mga ginikanan nga rikan ako. Tungod kay ako lamang ang nag-iisa nilang anak. O mga tigulang na ang akong mga ginikanan, DJ. Mahal o gipangga kaya sila sa akong bana. Labi na grabe ang pagrespeto ngadto kanila. Sa mga taong tinud-anay nga nahigugma di jaya. Umibati sa tinuod nga gugma. Dili babagong unsa man ang itsura sa tao. Ang importante, tinud-anay ang gibati ug adunay respeto. Sa pagkakaron, DJ, aduna na kami duha ka mga anak ug dagko na usab sila. Ug ako padayon gihapon sa akong trabaho. Ang akong bana sa iyang gamay nga negosyo, DJ Aya. Dili na lamang ako kutob. Daghan kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagad. Ang akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo. Fe dinhi sa bukidnon.

0: abrihan kining atong programa sa pagpasalamat og pag-ampo sa atong buhing Diyos.
1: Pag-ampo kita, among langit nun nga amahan, among dakong pagpasalamat, diya kanimo tungod kay ikaw ang Diyos. Kanunay nga naga bantay, nagapakamayo ka namo. Salamat Ginoo sa imong pagbantay ka namo gikan sa imong pagkatulog. Hantod sa imong pagmata, salamat kayo Ginoo nga ikaw nagapukaw ka namo. Dinin sayo sa kabantago naroon sa paghimo o paghatag sa mga langit ng awit o galabaw sa tanan sa imong pulong. Salamat Ginoo nga ikaw ginang Diyos nga kanunay naga hatag ka namo og kusog kalig-on. Bisan pa Ginoo, salamat aning panahon og higayon na usab nga imong gihatag ka namo nga kami makapalanog na usab sa imong pulong diya sa kahanginan. Salamat sa tanan nga mga sukintig paminaw nga di nagasayo usab sa pagmata, nagsakripisyo aron sa pag-atang pagpaminaw ninimang programa. Salamat bisan pa man sa mga radio station nga din kami nahukap o Diyos. Salamat kayo sa imong pag-amit diha kanila, bisan pa sa mga technician nga sayo nagmata aron kami mahukap Ginoo. Salamat kayo Diyos nining kabuntagon nga niya na sa kami nining maong programa sa pinagpaalang musika nga diin na among matagamtaman, mabati na mo ang imong presensya. Lord, ako nagampo karong abuntag ikaw Diyos magapadayon sa pagministeryo sa matag-usa nga bisa pa man ang naakaroon sa ilang sa taksa ka mga Pinoyanan nga nagapaminaw nining mga programa, ikaw Diyos magapakamayo, magapanalangin na kanila. Bisa pa karong nga kabuntagon, kami ni Pasunik, ikaw Ginoon Diyos ang magapadayon sa pagdihog gani ka namo, magapuno ka namo sa imong langit nun nga kalam. O Diyos, nining ang kabuntagon, among itugyan, among isali di kanimo, kining mga programa. Di alamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: atong pagtimbaya kang June Bagaris. Morning dia. Igan Lolita. Padayon sa pagsalig sa Ginoo. O sa Panuga family, maayong buntag kanin yung tanan. Kang Camarillo family, Moraldi family dia sa Ginoo. Maayong buntag. Brad Paing Alayon, Brad Andot Panyega, good morning. Ma'am Los Soroy Soroy, itong pagtimbaya di sa itong mga suwag di paminawan sa Duklis. Kaigan Maritis Cuevas family, Saot family, maayong buntag ka ninyo. Alagad, Gilbert ni Pumuseno. Kaigan boys, maayong buntag. Dalay ko ng Diyos.
1: Maayong buntag, sab diya kang Consolacion Boisier. Diya sa Madrid. Sorry, God will soar. May muntah kanimu dia.
0: Maayong buntag dia kang Bibi Hilot o Pastor Idol. Oh, sa iyo po di ay kamata ni atong gala. No? Morning, morning kanimu. Mga igan, mga higala, mga sukintig paminaw. Oras na alang sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Mao kini ang sentro sa atong programa, mga igan ko. Sa atong uban, andam na ilang mga bullpen, andam na ilang mga na notebook o Bible. Pastor Tim, hapit na po ng Disyembre, makatag na po ni siya o notebook o bullpen. Pastor Tim, andam na ba itong panghatag?
1: May nag-text. Anyway, mga igala makaiksunan, oras na gyud aron sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Nga di namong ma-share karong buntag. Ang pulong sa Dios nga diin may makahatag kanato og pagsalig paglig-on diha sa atong buhing Dios. Karong buntag ang atong mensahe, atong pulong sa Dios nga atong pamalandungan makita nato diha sa Kolosas. Kapitulo 1, versikulo 10. Kung doon na kamoy mga Biblia o doon na kamoy bullpen o notebook, isulat ninyo. Kapitulo 1, versikulo 10 sa Kolosas. Nagaingon, aron makahimo kamo pagkinabuhi, sumala sa kabubuton sa Ginoo, ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios.
0: Salamat sa pulong sa Ginoo. Gikan diha sa libro sa Kolosas kapitulo 1 versikulo 10. Sa akong version, Pastor Tim, pinaagi ni ini makakinabuhi kamo nga maangayan sa Ginoo nga makahatag og kalipay kaniya og mahimo usab ninyo kanunay ang maayo og madugangan pagayod ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios. Pagkaanindot pagkatahom sa pulong sa Ginoo, Pastor Tim, tagaan nato kini og titulo og title na mga pamaagi aron malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Daghan, Pastor Tim, ang naningkamot sa pagpahimuot sa mga tawo. Apan ang labing importante mao ang pagpahimuot sa Dios. Kaya naging unang Salmo 37:4, Pastor Tim. Delight yourself unto the Lord, and He will give you the desire of your heart. Kung mahimot gani ang Diyos sa imong kinabuhi, ihatag niya kung unsa man ang imong ginapangandoy sa imong kinabuhi. Ang kinabuhi nga makapalipay sa Ginoo, mao ang kinabuhi nga mapanalanginan, ug adunay walay katapusang bili.
1: Ug kinapasunik nga ang kinabuhi sa tao, kinabuhi sa Kristohanon, adunay usa ka dakong tumong. Dunay purpose ang kinabuhi sa tao makaigsunan, nga gihatag sa Dios. Nga Nga ni ato makita diya pasunik sa Isaiah 43:21 nga nagingon, giumol sa Dios ang tao o gitagaan niya kinabuhi. Aron sila magadahig magkapasalamat ngadto kaniya. Ang pagpahimuot sa Dios dili lang ang pagpangita sa pagdaig sa mga tao, kundili ang pagkinabuhi nga makahatag o kalipay sa atong langit ng Ama.
0: Hallelujah.
1: Kining pagkinabuhi, Pastor Nick, nga diin mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay ngani daghan mga tao karon, Pastor Nick, nga naninguha nga kanunay malipay ang iyang isikataw, di ba? Kanunay nga mahimuot ang tao diya kaniya. Daghan mga pamaagi nga tumakita makaigsunan nga pagahimuon sa tao. Nga aron na ang tao mahimuot usab diya kaniya. Apan ini ang kabuntagon makaigsunan atong isgutan unsa gid ang pamaagi nga aron malipay ang Dios atong kinabuhi.
0: Kana.
1: Kay mo manay pangandoy sa Dios makaigsunan nganong gihimo ta sa Ginoo, nganong gipakatao ta sa kalibutan, nganong gitagaan tag niya kinabuhi. Aron unta kita mali, aron unta malipay ang Dios kanunay sa atong kinabuhi.
0: Tinud ka na, Pastor Tim, o sa imong gisulti ang taho nagahimo og pamaagi aron malipay ang isig kataho. Nindot man na, Pastor Tim. Pero bisan unsao nimo nalipayon ang usa ka tawo abot panahon, pakyas gihapon. Apan ang nindot ni ining buntag og ang atong mensahe, Pastor Tim, tagaan nato og lima ka higayon o kahigayunan, Pastor Tim, o lima ka pamaagi na unsaon malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Una ni ana, Pastor Tim, malipay ang Dios kung atong igugmaon siya labaw sa tanan o magkinabuhi kita na naa kitang pagtuo. Pastor Tim, ang pulong sa Dios nagaingon sa Mateo 22:37, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing kalag o gunahuna. Nagpasabot, Pastor Tim, kung gusto nimong malipay ang Dios, unahon nato siya, unaha ang Dios sa tanan. Og mailhan ka na, Pastor Tim, na atong ginauna ang Dios sa atong kinabuhi. Kung una mag-ampo kita, magbasa sa pulong sa Dios sa matag adlaw. Usahay, Pastor Tim, murag ang mauna nato, cellphone man.
1: Mugin ay na trending karon, Pastor Nick. Maski ng bata, midad pag upat katuig, lima katuig, wala na.
0: Cellphone na.
1: Grabe na ka-sweeto kaayo sa cellphone. Higalaig so na ang pamaagi nga din malipay ang Dios ngani ka nato. Dapat ato siyang igugmaon o kinahanglan nga kita dun ay pagtuo diya kaniya.
0: Hallelujah.
1: Kayong sa man nato pagigugma sa Dios kung watay pagtuo kaniya, Pasunik. Kay matod pa din sa Hebrewanon 11:6, Pasunik, kun walay pagtuo, dili gayud mahimo nga kita makapahimot sa Dios. Sa English na gingon, without faith it is impossible to please God. Dili nato mapahimutan ang Dios kung wa tay pagtuo, di nato mahigugma ang Dios kung wa tay pagtuo nga kaniya, Pasunik.
0: Amen.
1: Dapat tunahin na atong ipa kita atong ipadayag nga kita doon ipagtuo nga to sa Dios. Aron diin ang gugma sa Ginoo, diha ka na to mupadagayday, Pastor Nick.
0: Hallelujah. Ayaw tuguti nga ang kalibutan mao'y sentro sa imong kinabuhi. Karong panahon na, Pastor Tim, dagan ka ayong mga butang na mao'y malingaw ang tao. Ang lingaw kauban na sa panalangin sa Dios, pero kung mauna ang priority nimo kaysa pag-una sa pagpangita sa Ginoo, murag lisod, di ba, Pastor Tim, sama sa usa ka bata nga malipay ang amahan kung siya ang unang duulon sa iyang anak. Mausab ang Dios nga malipay kung siya ang atong unahon. So unahon nato aron malipay ang Dios, unahon nato siya labaw sa tanan. Tibuok mong kasing-kasing tibuok mong kalag o gunahuna.
1: Higong mao ginaton Dios Pastor Nick labaw sa tanan butang, di ba? Siya gid kinahanglan at unahon. Dili kay mas labaw ang kalibutan kaysa Dios, di ba Pastor Nick?
0: Amen.
1: Siya gid ang labaw tanan mga kaigsunan kung kita nahigugma sa Dios. Doon na tayo pagtuo nga na kaniya, makasali gayo kita diya sa Dios. O kita makapasalamat, makadaig sa Ginoo matag adlaw pasunik. Kay mo na siya ang tumong sa Dios nganong gitagantag kinabuhi, aron kita maglipay, aron kita magdaig, magpasalamat nga na kaniya, tungod kay atong gipakita, gipadayag nato nga ang atong bugma na adya kang Ginoong Hesus.
0: Hallelujah. Ikadua, Pastor Tim, na punto na gusto natong ihatag o ikaduwa nga pamaagi aron ang Diyos malipay sa atong kinabuhi. Malipay ang Diyos kung mutuman kita sa iyang pulong. Klaro, Pastor Tim, sa Biblia nagasulti kung naigugma ka, kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. Ang gugma sa Diyos makita pinaagi sa pagtuman. Dili pinaagi sa pulong lamang, Pastor Tim. Dagang tao, kung pangutanon nimo, gigugma mo ba ang Diyos? Of course, mayingon, gigugma. Pero, mabawan kini, pinaagi sa pagtuman. Unsa ba ang imong ginahimo? Sakto ba ang imong gawi sa imong kinabuhi? Ubasin sa baba lang, Pastor Tim. Ang tinuod nga Kristohanon dili lang tigpaminaw apan tigtuman sa pulong sa Dios.
1: Malipay gid ta, Pastor Nick, kun sa tawhanon, Pastor Nick, malipay gid ka kun ang imong anak kun ikaw mosulti sa iya, sugo kaniya. Di ba malipay ka kun siya mutuman? Pero kung dili gani mo tuman, Pastor Nick, ay ignon mo gid na walay balon.
0: Loipod.
1: Labon din ka tuman. Ikso nang ang Diyos, nangandoy siya. Naghahulat ang Diyos nga kung kita magmatinumanon di kaniya, mabato na nato. Ang dugang pa nga kinabuhi sa itong kinabuhi, Pastor Nick, di ba? Kaya ngun din sa Biblia, Pastor Nick, ang tinuod nga gugma sa Diyos makita sa pagtuman sa iyong pulong. Kaya dili lang iguratang maminaw, Pastor Nick. Dili lang kaya iguratang mubasa o maminaw sa pulong sa Diyos. Kundili, ato gayong tumanon. Kaya ngun sa Santiago 1:19, dili lang kaya tigpaminaw rata. Diya sa pulong sa Ginoo, ugunya, wala lang dahil. Dapat kinanglan kung ikaw nagapaminaw sa pulong sa Dios, unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo, kinanglan natong tumanon. Ang pagtuman mas bililon kaysa mga pulong lamang.
0: Tinuod.
1: Di ba, Pasunik? Atong basahon, buhaton nato ang pulong sa Dios matag adlaw kung unsa man ang imong ginabasa, unsa man imong gipaminawon, diya sa pulong sa Dios, kinanglan ato na siyang tumanon. Buhaton nato, Pasunik, di ba? Dagan mga tao nga igura laging maminaw, walay aplikasyon sa iyang kinabuhi, Pastor Nick. Munang hinungdan nga way kausaban sa iyang kinabuhi, kaya wala man niya gituman ang pulong sa Dios nga iyang paminawan.
0: Wow. O sa kapagpainumdum, kanatong tanan, mga kaigsunan ko. Gusto ni mong malipay ang Dios sa imong kinabuhi? Tumana ang iyang sugo, mga kaigsunan ko. Gusto ni mo mabungahon, malipayon ang imong kinabuhi? Higugma ang Diyos, pinaagi sa iyang pulong. Ugang ikatulo, Pastor Tim, malipay ang Diyos kung magkinabuhi kita, nga balaan. Dagang mga even Christian, Pastor Tim, ha? Wala man nato ginatanan. Pero kasagaran ining mga kapanahuna. Usa sa pinaka labing requirements, Pastor Tim, mao ang magkinabuhi kita nga balaan. Ingon sa unang Pedro 1:15-16. mabalaan kamo kay ako balaan ingon sa Dios. Unsang pagpasabot, Pastor Tim? Kung gusto ni mong magkinabuhi, kita nang balaan, likayi ang sala. Dili mo duol na hinuon. Nagpasabot sa paglikay, Pastor Tim, kung unsa ang imong weaknesses, mga kaluyahon, pahilayo ka. Ang uba naman hinuon, Pastor Tim, paduol naman.
1: Munang gingon sa kanta nga, utukso, layuan mo ako.
0: Mao nang kanta ninyo sa mga kapanahon, Pastor Tim.
1: Mga makaraang nga tao. Higala, iksoon, gingin na kita sa Dios nga magkinabuhi kita nga balaan. O gitawag kita sa Dios nga magpakabalaan.
0: Amen.
1: Sa imong gingon, Pastor Nick, unsaon nato ngaron kita mabalaan, likayan ang sala o pagkinabuhi nga kinabuhi nga matarong. So likayan gayod. Ato gina siyang likayan. Inumdom ko, Pastor Nick, na doon ay tao nga nakasala. Siyang isikataw. Grabe iyang pagdumot. Nakaroon pag tagbo nila sa usa ka dalan. Wa may dalan nga kwan.
0: Laing magian.
1: Oh, magian. Dungo-dungo na lang siya. Nayapayuban nga pagkakita niya nga iyang gikasukan, iyang gilagutan. Likay pikas dalan. In other words, makaiksunan na ang pagkinabuhi na itong abalaan, atong likayan ang sala. Og manginabuhi ah, panginabuhi ah, ang kinabuhi ng matarong. Unsa may but pasabutan nga likayan ang sala, og magkinabuhi kita ng matarong. Yung hindi ang maginulsol sa sala, og tinguha ang kinabuhi ng limpyo sa atubangan sa Dios.
0: Hallelujah. Kanang kinabuhi na adunay integridad og pagkamatinumanon. Ingon Padre, Pastor Tim, ang Kristohanon di ay no, nagpasabot na dili lamang Kristohanon sa simbahan. May paluhod-luhod, may pataas-taas kamot, pasayaw-sayaw, no, papiyong-piyong, pahilak-hilak. Pero paggawas, lay di ay ang intensyon sa iyang kinabuhi. Dili lamang Kristohanon sa simbahan, apan sa balay, sa trabahuan, o komunidad. Pastor Tim, ang tukso ni mga kapanahon na, Pastor Tim, dili na basta-basta. Kanang tukso, dili lamang ka naingon na sa babae. Pero isa na sa mga main ano git karon. Tukso sa panalapi. Mga tukso hagit sa kinabuhi. Mga butang diri sa kalibutan.
1: Dito na, Pastor Nick, kadang hagit sa atong kinabuhi. Diri sa kalibutan, grabe good, Pastor Nick. Kung imong tanawon, daghan ang mga challenges sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, makita mago nato ang kalibutan, makita nato ang mga temptasyon, makita nato ang sala. Di ba? Muna nga, makaingunta nga, murag dili sayon, dili lalim ang pagkinabuhi nga balaan.
0: Amen.
1: Pero kung natuman nimo ang pulong sa Dios, kung imo ging gituman ang pulong sa Dios, dili siguro lisod pa sunik. Di ba? Kay gitudluan man ta, tudluan ta sa pulong sa Ginoo. Unsa na to paglakaw sa pagkinabuhi nga matarong. So, mga kaigsunan, usa ka punto ni ining ang pagkinabuhi nga balaan, atong likayan ang tanang matang sa sala.
0: Hallelujah.
1: Kung di man galing malikayan, Pastor Nick, diya dayon, maginusulta sa atong mga sala. Atong ginusulan, itunghaon ato nga magkinabuhi tangalimpi at tubangan sa Dios.
0: Hallelujah.
1: Kay muna siya ang ating wow, panghandoy sa Ginoo sa atong kinabuhi igsuon. Nga aron siya malipay, diya kanato. Aron siya mapahimuot, nga ni kanato igsuon. Atong ikinabuhi ang balaan sumala sa giawag sa Dios nga ni kanato. Nga kita iyang gitawag ingon nga magkinabuhi nga balaan.
0: Hallelujah. Sama sa puti nga sinina nga bantayan aron dili mahugawan. mausab ang atong kinabuhi nga kinanglan bantayan gikan sa sala. Pastor Tim, una na punto na atong gihatag kinanglan aron mahimuot o malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Una atong gisgutan, Pastor Tim, kinanglan higugmaon siya labaw sa tanan. Ikaduha na punto na atong gihatag, malipay ang Diyos kung mutuman kita sa iyang pulong. O ikatulo, malipay ang Diyos kung magkinabuhi kita ng balaan. Mga kaigsuunan ko, sa ika-upat na punto, Pastor Tim, dakuning hagit ka nato kay ang ika-upat, malipay ang Diyos kung may gugmaon kita sa atong isigkatawo. Kini usahay na ang mga pilosopo, Pastor Tim, may ingon tong uba na, mo'y dagang kong gihigugma. Murag na misinterpret ba? Tanang iyang magustuhan, higugmaon niya.
1: Ang iyang magong pagsabot, Pastor Nick, nga higugma ang imong isigkatawo. Ang iyang pagsabotan, abot, pasabot nga, kanang nabitay gikuha na to nga gugma, kanang kalibutanon nga gugma.
0: Ikana.
1: Kanang lawas nun nga gugma ba? Mm. So dili na sa may patpasabot, Pastor Nick. Ang patpasabot ang gugma mao ang kinauyukan sa kasuguan. Ang pagigugma kita, makita sa pagpasaylo, pagtabang o pagalagad.
0: Aleluya.
1: Ang patpasabotan ni Pastor Nick, nagingon sa Dios nga atong gigugmaon siya una sa tanan o igugmaon nato ang atong isigkatawo.
0: Wow.
1: Makita nato na sa Mateo 22 bersikulo 37 hantod 39, Pastor Nick.
0: No, nga usa ingon dia.
1: Nagingon din sa pulong sa Dios sa atong basaon, no? Mateo 22 bersikulo 37. Hantod 39 atong basahon para maklaro gid siya, Pastor Nick. Unsa gid ang buti pasabot sa Dios nga ni kanato na aron siya malipay sa atong kinabuhi. Nagayngon dinhi 37, nagayngon diri, Pastor Nick. Si Jesus mitubag higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag o sa tibok mong huna-huna.
0: Hallelujah.
1: Kini ang labing dako o labing importanteng sugo sa Dios. Ang ikadua, ang labing importanteng sugo, sama sa una, higugma ang imong isigkatawo, sama sa imong kaugalingon.
0: Wow. Mukonikta na, Pastor Tim, sa golden rule. Buluhano na sugo. Kung unsa ang gusto nimong himuon sa imo, himo apod sa uban. Kusa kung sige ka maritis diya, ay maritis pod ka. Sige ka panlibak, libakon pod ka. Dalo ka, dalo pod sila sa imo. No? Kung unsa ang gusto nimong maitabo sa imo, himo sa imong isig ka tao. Ining panahon na, Pastor Tim, murag pila na lang kabuok, Pastor Tim, ang sama nimo.
1: Uy.
0: Ang tao karon, Pastor Tim, dili na may gugmaon sa isig ka tao, may gugmaon na sa iyang kaugalingon. Sakto tong imong gibasa diya, Pastor Tim, sa Mateo. Pagigugma. Sama sa pagigugma nato sa Ginoo.
1: Ato ni siyang klaruhon, Pastor Nick, kining giingon bitaw nga higugma ang imong isig katawo sama sa pagigugma sa imong kaugalingon. Unsa may but pasabot ani, Pastor Nick, kining pagigugma sa atong isig katawo? Ang buti pasabot ani, Pastor Nick, atong ipakita ang atong mga maayong binuhatan.
0: Hallelujah.
1: Kung kita nahigugma sa atong isigkatawo, atong ipakita ang atong pagkinabuhi nga matarong, aron malipay ang Dios, aron makita usab ngadto sa uban mga katawhan nga ang atong pagigugma adunay nagdala nga mga pulong og mga binuhatan nga maayo.
0: Amen.
1: Atong sabton mga igala makaigsunan nga kining pagigugma sa atong isikitao dili niingon nga lawas nun nga pagigugma pasunit.
0: Mm.
1: Nabitay gitawag nato Eros love, tapos to Filio la Filio, di ba? Katang kining kuan nabot pasabotan ni is gitawag nato ni Filio pasunit.
0: Brotherly love.
1: Mm. Di ba? Dili nato tagaan og meaning na kanang kalibutanon nga kahulugan pasunik. Mayong gagaroon nga, day, gigugma ta ka. Pero kung kana lang nga punto, lain ang huna-una sa tawa na. Di ba? I love you with the love of the Lord.
0: Hallelujah.
1: Butangan ginato, inubanan na sa gugma sa Dios.
0: I love you with the love of the Lord. Ang uban, I love you with the last. Ng mga gigugma lang kay maayo ang lawas.
1: Lawas nung napagigugma.
0: Kung mawala na ang lawas, wala na po. Tinood ka na, Pastor Tim, no? Kining ika-upat na punto na to. Malipay ang Diyos kung may gugmaon kita sa atong isig katawo. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon ni ini mailan sa tanan nga kamo akong mga tinun-an kung adunay gugma ang usang ngadto sa usa. Nagpasabot Pastor Tim na ang pagpasaylo. Kini perting lisura ni Pastor Tim bisan sa magtiayon. Pag ginahiay Pastor Tim. Kanang naminaw karon nagtinalakuray pa na. Kinanglan ang pagpasaylo. Pagtabang sa mga nagkinanglan. Pagdala sa kalinaw o panag-iusa. Dili ta mahimong hinungdan na nag-away ang isa kataho tungod lamang sa mga pag-istorya. Bantayanan, Pastor Tim. Kay karong panahon na puwerte yud gubuta. Mga silingan, nag-away, managsoon, nag-away, magigala, nag-away, mag-uyab, nag-away, mag-asawa, nag-away. Panahon sa pagpasaylo, Pastor Tim.
1: Kana siya, Pastor Nick, laras na ginatanan. Dapat mapakita na ito atong gugma binagi sa pagpakita usab nga kita adunay pagpasaylo diya sa uban. Di ba, Pastor?
0: Amen.
1: Kining usaka butang gitawag na ito pagdumot, Pastor Nick. Di ginato makita ang gugma sa Dios diha, di ba?
0: Okay, nagdumot naman.
1: Okay, nagdumot naman. Singon din ni Pastor Nick nga kung kamo tinon ako mga tinunan kung kamo magigugmaay. Dapat ato ipakita ang gugma sa Dios ngadto sa uban. Ang gugma sa Dios ka kanang gugma bitaw Pastor Nick nga iya sa Ginoo kanang bisag unsa ka dautan. Bisag unsa ang mga dili maayo nga nahimo diya sa imong isa katawo aban kinanglan nimo siya pasayloon.
0: Amen.
1: Di ba Pastor Nick?
0: Busa tong naminaw karon no na ang mga kalagot sa iyang isa katawo pagmata pangayo ang pasaylo no sampulin ang imong katapa diya. Pasi nag-away pa mo.
1: Iyay, kinsagay. No? Kinsagay panugdungugan ani.
0: Aw. Puslan man ha. Pangayong pasaylo mga kaigsunan. Kinibitaw mapasinayloay na tao Pastor Tim. Perting lipaya ang kasing-kasing ana, di ba? Kana bitaw magpasaylo.
1: Kana mapasaylo bitaw ka nga ugi pasaylo ta naka.
0: Oh.
1: Buto-buto kasing-kasing ana nga kalipay.
0: Di malabawan bisan unsang butang Pastor Tim. Pero kanang na ang ginadala-dala ng mga kabugaton. Luoy, no?
1: Mabita nang giingon diya Pastor Tim, kay gigugma sa Dios ang tibuok kalibutan tungod nga na gihatag niya niya ang bugtong anak. Aron ang tanang mo to, mapasaylo o makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. In other words, pasunik, kung kita na gugma sa Dios, may gugma usab kita sa atong isikitaw. Kaya ang gugma sa Dios, walay limitasyon. Pasunik. Kaya nga ni, kung imong tanawon, kung unsa kadako sa imong sala, bisag unsa pang imong kadaghan, unsa man ang mga daotan imong nabuhat, apan tungod sa gugma sa Dios, iya kang gipasaylo. Muna nga uban pasunik nga gamay ra gani kayong bikil, no? Wala na, dumot na. Amen. Uban, pwede pa tamnag kawayan, dagkutag kandila.
0: Hallelujah.
1: Pero ikso nigala ang atong pagpakita sa atong gugma, sa atong isikataw, ato silang pasayloon.
0: Hallelujah. Last, Pastor Tim, ikalima. Malipay ang Dios kung magmatinud-anon kita sa atong pag-alagad. Sa pagpasabot ani Pastor Tim kanang pag-alagad. Dili lamang kiniingon na ang pag-alagad mao nang pagpastor, mga pastor dili.
1: Kini ang pag-alagad ako nang sabtan Pastor Nick Monicia ang mga pagpasalamat sa Dios. Mm. Dili nato undangon, dili nato hunungon ang atong pag-alagad sa Dios pinaagi sa mga pag-ampo ug pagpasalamat nga na kaniya. Pagsimba di kaniya, pag-alagad na sa Dios. Di ba, Pastor Nick? Kaya mo man ang gingon din sa unang Tesalonica 5:17 o hanto 18. Pag-ampo ka mo sa walay pagunong, pagpasalamat ka mo sa tanang mga butang. May motan Dios, malipay ang Ginoo igsoon kung ikaw mapasalamaton, kung ikaw magmainampuon nga to sa Dios. Kaya ang pag-ampo, mo'y makapalig-on sa atong relasyon sa Ginoo, ang atong pagkamapasalamaton nga kasing-kasing, mo'y makapahimuot diya sa Dios.
0: Wow! Hallelujah! Sa katapusan nato, Pastor Tim, kining malipay ang Dios kung matinud-anon kita sa atong pag-alagad. Ingon ang Biblia, magmalig-on ka mo, dili matarog kanunay nga madagayaon sa buluhaton sa Ginoo. Nagpasabot Pastor Tim, pag-alagad bisan walay makakita. Ang mga tao Pastor Tim basta na ang nagtanaw, abtik.
1: Aya abtik kung naigatanaw. Aya abtik kung na ang mga galon.
0: Pero pag walay kakita, gahugi-hugi pa Pastor Tim. Pagsipol ba? Ayaw kapuliki sa pagbuhat og maayo. Ang Dios mo'y maghahatag o ganti. Mauni, Pastor Tim. No? Kung mahimo na ito, no, matinud-anon kita sa atong pag-alagad, grabing balos sa Dios. Dili man ka mahimong dato, dili man nimo makabot mga butang diri sa kalibutan, pero ang kinabuhi nimo na malipayon, maayong panlawas, ibalik sa Diyos. Labaw ka pa sa milyonaryo, bilyonaryo, Pastor Tim. Kaya ang matinud-anong sulugoon, nagpadayon sa iyang trabaho, bisan wala ang iyang agalon.
1: Wow.
0: Apan sa pagbalik, Pastor Tim, sa iyang agalon. Muna ang nindot, siya gidayig o gihatagan o ganti.
1: Malipay ang Diyos, Pastor Nick, kung ikaw matinud-anong kanunay. May nakakita man o wala. Kaysa panahon, nga mabot ang panahon, Pastor Nick, nga kita makigusay nga to sa Diyos. Mingon ang Ginoo, mayo ka, ug matinumanon ka, matinud-anon ka nga ulipon, sulod, uban ka na ko, dili sa kalipay. Sumog ka na ang gingon sa Mateo 25:21, Pastor Nick.
0: Hallelujah.
1: Nga kung kita magpadayon, mulahutay, nga magmatinud-anon diya sa pulong sa Dios, sa pag-alagad sa Ginoo, ikso ni gala, kita makig-uban sa Dios sa kalipay sa walay katapusan.
0: Hallelujah.
1: Hinaot nga ang matag-adlaw sa atong kinabuhi, mamahimong kinabuhi, nga makapahimuot ug makapalipay sa Dios. Ug muni pasunik ang usa ka hagit diya kanato, no, sa matag-usa. Ang atong aplikasyon sa atong kinabuhi, nining mensahe karon, atong sugdan ug tapuson ang matag adlaw uban sa pagampo ug pagpasalamat ngadto sa Dios. Kay din sa ato kanang ginabuhat ginahimo ang Dios kanunay gid malipay, kanunay gid mahimot sa atong kinabuhi. Di ba? Pana kung gusto ka nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan nga magkinabuhi kita nga may gugmaon ug may pagtuo sa Dios. Kinahanglan nga kita mutuman diha sa pulong sa Dios. O kinahanglan magkinabuhi kita nga balaan o kita mahigugma sa Dios o sa atong isikataw o kita magpadayon nga magkinabuhi nga mapasalamaton magkinabuhi nga matinud-anon sa pag-alagad diha sa Dios.
0: Wow. Praise the Lord. Alang sa katapusan, Pastor Tim, atong balikon ang pulong sa Dios. Kung gusto nato nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi, una higugmaa siya labaw sa tanan. Tumana ang iyang mga pulong, ikatulo pag kinabuhi nga balaan, kaupat higugmaa ang imong isigkatawo og mahimo na magmatinud-anon sa pag-alagad kaniya. Kung walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot sa Dios. Suniing sayo sa kabuntagon, Pastor Tim. Pangutana ang imong kaugalingon. Nalipay ba ang Dios sa akong kinabuhi? Una-una, hinuklugi, igsuon. Aduna ba'y butang na kinanglan akong biyaan aron makapahimuot kaniya? Ayaw palabian ang mga butang o mga sitwasyon na mga makapahilayo sa Dios, igsuon. Karon ang panahon na sa pagbalik sa Ginoo, paghalad sa atong kinabuhi. Napang paglaom, napang pag-asa mga kaigsoonan. Dili nato tugutan na dauton ta sa mga butang nining kalibutan. No? At tinuod nindot man, lami man kung ara ka sa mga butang dire, pero dili ka na ang basihanan sa tinuod na kalipay sa kinabuhi. Kinanglan biyaan nato ang dili makapahimot kaniya. Salig ta sa Ginoo mga kaigsuonan ko. Huwag muabot ang panahon. Panalanginan ta sa Dios.
1: Amen. Salamat kayo Pastor Nick sa mao nga mensahe nga mga pulong nga atong paambit karbuntag. Huwag nanginawat kita nga atong tanan nga mga sukintig paminaw. Naka baton kayo diya sa pagkamaayo sa atong buong Diyos. Manginawad kami nga ang pulong sa Diyos nga atong napaminawang karoon na atong yung makinabuhi sumala sa kabubuton diha sa

gampo kita. Langit no namo nga amahan, salamat sa imong walay kondisyon nga gugma. Pasaylo a kami sa mga higayon nga mas gipili namo ang mga butang sa kalibutan kaysa kanimo. Hatagi kami og kasing-kasing nga muhi gugma kanimo labaw sa tanan. Ikaw unta ang mahimong una sa among mga unahuna, una sa among kinabuhi, una sa mga desisyon og mga tinguha namo alang sa imong kaymayaan. Tabangi kami nga dili lamang tigpaminaw sa imong mga pulong, kung dili tigtuman usab niini. Hatagi kami og kusog sa pagbuhat sa matarong, bisan lisod og bisan walay makakita. Hinaot nga ang among kinabuhi mahimong buhing pagpamatuod sa imong kamatuoran. Balaani kami, Ginoo. Limpiwi ang among mga kasing-kasing. O guna-huna, kuha ang tanan nga sala nga nakapahilayo kanamo diha kanimo. Puna kami sa gahom sa balaang espiritu nga magkinabuhi nga balaan og makapahimuot diha kanimo sa matag adlaw. Tudloy kami, Ginoo, sa pagpasaylo, pagpakita sa kaluoy og pagigugma bisan sa mga lisod di gugmaon. Himuha kaming instrumento sa kalinaw ug panagiusa. Gamita ang among kinabuhi aron ang uban makaila kanimo pinaagi sa imong gugma. Amahan, salamat sa pribilehiyo sa pag-alagad kanimo. Apan liguna kami aron dili kapuyon sa pagbuhat ug maayo. Himuha kaming matinud-anon bisan sa gamay ug gagmay nga mga buluhaton. Naot nga sa adlaw sa among pag-atubang kanimo, madungog namo ang imong mga pulong. Musulti ka kanamo, maayo, maayo og matinumanong sulugoon. Ginoo, among gitugyan ang tanan namong kinabuhi. Hinaot na ang tanan namong buhat, pulong og pangunahuna makapahimuot diha kanimo. Gamita lamang kami isip o sa ka-instrumento ang imong himaya, himuha kaming kahayag sa kalibutan hangtod sa adlaw sa imong pagbalik. Magpabilin kami nga matinud-anon og mapinanggaon diha kanimo. Salamat, Ginoo, nining programa ang pinagpalang musika. Salamat sa kinabuhi ni Pastor Dan, akong partner, Pastor Tim. Mga suking tigpaminawan, mga radio technician, Ginoo, station manager, mga nagabiyahe nining orasa, Ginoo, nagapaminaw sa ilang radyo, Ginoo, ikaw magapanalangin kanila. Ilikay ang tanan sa mga daotan, mga estudyante na mugawa sa ilang panimalay, mga ginikanan na sayo ni mata aron, Ginoo, maminaw nining programang pinagpalang musika. Muadto sa sagingan, muadto sa uma, muadto sa karagatan, muadto sa ilang mga negosyo. Lord, ikaw ang magapanalangin. Dagang salamat, Ginoo, niining sa iyo sa kabuntagon. Huwag among ginasabwag sa kanginan, panalangin grasya na nagikandya kanimo. Sa mga nasa ospital, nasa balatian, ikaw mag-aayo kanila, Ginoo. Dagang salamat, huwag mao kini among mga pag-ampo. Inubanan sa pagtuo, pinagi sa ngalan ni Ginoo Kristo, among Diyos ug manluluwas kitang tanan magaingon. Amen.

0: sa ngalan samahan sa anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit no namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kadnimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo usab kami Ginoo. Ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin din namo ibalik diagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang bulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga daw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan, pabahaw paniudto ug panihapon. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaubahan, kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaag pulong. Baga balaag pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay. Aron dili kami mitumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ugway kamatayo nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Sino ako? Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong Ginoo magpabiling labas sa tag-satag sa namo ka mga panumduman. Magpabilin sa tibuok namong ginabuhi, magpabilin Ginoo hangtod kami takupan na sa among hinulamang ginabuhi, ug magpabilin kami Ginoo nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong tanan.
1: Ikaw at ako'y tanging handog lamang.
0: Aman namo nga anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo a kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ganamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuno aluwasa kami sa tadang daotan. Amen.
1: Ay mayroong tangal, sino may pag-ibig, sino
0: alang sa tumakigsunang mga lumad. Amoy noy no deyo to langit, ag parakala noy kangara no maroyo. Og ko iniada noy kumaganog katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Tibuno alaw, bugay ko'y tukonon. Noy nog ko ilango, noy puigo ako'y ka mga oto. No makasasalo, susungo, og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo, gadami. Buligi ko uyoy kunugoy, og ko alab duagad. No ko'y no maruot, no batasan. Amen. Sa ato makigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim, Alhamdulil, Rahirabil, Alahmin, Arahmanirrahim. Malikyaw mi din, iya ka na budua, iya ka na takim, idinadzara dalmos takim, siya talazi na namdahalahim, gairil makdubelahim, waladalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan!

padayon sa taas sa mga isgutanan. Tulo ka mga suspect nga gipasakaan og kasong robbery with homicide. May kalabtanan sa pagpusil og papatay sa Amerikano katong marine biologist nga si Dr. Kent Carpenter sa Cebu, Negros Oriental. Nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga sumala sa kapulisan. Gila sa tigpamaba sa Negros Oriental Police Provincial Office nga si Captain Stephen Jenard Polinar ang mga suspect pinaagi lamang sa mga alias nga MO, JF og CD. Gila usab sa mga otoridad ang ika-unom nga tao nga nailambigit sa investigasyon human siya gitudlo sa ubang mga suspect. Wa pa matino ang iyang espesipikong papel sa krimen. Gumikan kay gipasaka naman ang kaso sa korte sa Provincial Prosecutor's Office. Nagdumili ang kapulisan sa paghatag og dugang detalye nga mahimong makaapekto sa dagan sa kaso. Iklaro usab ni Polinar nga ang igsoon sa kapuyo ni Carpenter nga usa ka Pilipina wala nalakip sa mga suspect base sa investigasyon og sa mga kuha sa security camera.

gikondina og maayo sa Department of Education kun DepEd ang nadawat nga bahad nga pag-atake sa Leyte National High School sa Dakbayan sa Tacloban. Sumala ni DepEd Tacloban Superintendent Sherlita Palma usa ka dakong kalapasan sa balaod og delikado sa kaayuhan sa mga tinunaan og magtutudlo sa maong pagpanghulga. Nagsugod ang kabalaka sa tulungaan kadun ay hapit 9,000 ka mga tinunaan human sila nakadawat og mensahe sa internet bahin sa planong pagpamusil sa campus sa Lunes kadtong niaging Hulyo 20 pa ha, niatong Hulyo 20. Gilayon kining gitaho sa provincial principal mga si Bayani Aduna sa kapulisan og sa Regional Anti-Cyber Crime Unit aron mailhan og badakpan ang nagpaloyo sa maong mga bahad. Nadakpan sa Kandihay Police ang 18 anyos nga first year college nga tinun-an nga gitumbok sa pagpatay o kani sa administrative officer ni sa kiniang Bohol Island State University sa Kandihay na tunay miaging adlaw nga si Dexter Dex Timbal Hinayon kansang patayng lawas na palgan sa barangay Kanulin na tunay miaging adlaw. Matod ni Police Major Joseph Lapina, EP sa Police Community Affairs and Development Unit o Public Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, ang suspect gilang nga si Jesse Riguez, residente sa Purok Uno, Barangay Kanulin. O nadakpan pipila lang kaoras, human napalgan ang patayng lawa sa biktima. Sumala ni Lupina. Sumala pa ni Lupina, miangkon ang suspect nga iyang gituok o gibunalan o kahoy ang biktima sa usa ka mingaw nga dapit. Sanglit usa ka libo ra ang gihatag niini imbis nga 2,000 ang iyang gipangayo. Pastilan. Ay! Kalibo, 2,000 ang gihatag, gibunalan. Ah, katuntong nga tao. Sa investigasyon, ang suspect o ang biktima adunay personal ga relasyon o gimonitor sa kapulisan kon premeditated ba ang maong krimen gumikan sa mga gamit nga gipang-andam ng daan alang sa paggapos o pagbutang sa biktima sa sako. Giklaro usab sa kapulisan nga sukuhay sa unang mga huhungihong kompleto o wala tantara ang lawa sa biktima sa dihang napalgan kini. Niyong Marites. Sa katapusan sa ato ang mga isgutan ng rural, gagiatod kaninyo sa giniang IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Usa ka tinun-an nga grade 9 ang nadakpan nga adunay kantidad nga 200,000 sulod sa usa ka tulungaan sa Bacolod City. Sumala sa kapulisan, gisusi sa gwardiya ang sa tulungaan ang bag sa tinun-an human makadawat og tao nga kuno nagdala kini siya og mga mahait nga hinagiban. Atol sa examination, nadiskubrihan nga ang gitong illegal nga droga sulod sa iyang bag. Ang minor de edad, gibalhin na dayon gilayon sa Bacolod City Social Development.